0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Lift

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început.
3: Wow!
2: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie îți pregătim. La nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. Wow! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Samos Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Leave

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie pregătit. La nevoie Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la

iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ANE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Am ajuns la mijlocul săptămânii și parcă weekendul deja începe să se vadă la orizont. Este miercuri, un moment bun să ne tragem puțin sufletul, să ne facem planuri și, bineînțeles, să ne bucurăm de muzică bună și de cele mai interesante știri ale zilei. Ramona sunt, ziua bună! Live Life Live Era.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Un studiu internațional care a analizat datele a 10.000 de persoane arată că mersul la cel puțin 4.000 de pași pe zi este asociat cu un risc mai scăzut de deces prematur. Cercetătorii spun că beneficiile apar chiar și la intensitate redusă, nu este nevoie de antrenamente extreme. Pe măsură ce numărul pașilor crește, scade și riscul de boli cardiovasculare. Specialiștii atrag atenția că regularitatea este mai importantă decât performanța. Cu alte cuvinte, puțin și zilnic bate mult și rar. Deci, dacă mă plimbă prin mall 2 ore, nu pierd vremea, investesc în pensie.
1: Live life, live Terra.
2: Terra. Meteo.
3: Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească. Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
5: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Este foarte important că se menționează în declarația finală amenințarea rusă implicit flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului Donald Trump la sosirea la Ankara la summitul NATO. Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Președintele Nicu Șordan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
1: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de

0: declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm în această dimineață Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. În cadrul summitului NATO, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că Alianța rămâne unită și este exclusiv cu caracter defensiv. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul, așa că nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi, a declarat liderul NATO. Mark Rutte a mai precizat că dezamăgirea exprimată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, față de aliații săi pentru că nu a oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului, se limitează la cazuri izolate. Într-adevăr, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului. La sosirea sa la Ankara, la summitul Alianței, ea relatează AFP. Președintele american va avea astăzi o întâlnire cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO. Andreea Oros are detalii.
2: Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35, pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
1: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va fi de 32 de grade, 26 de grade sunt acum în capitală, 18 grade în acest moment la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 22 de grade se înregistrează la Timișoara, 24 la Iași, la Craiova sunt 25 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI. Imediat Moldova Zoom.
4: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Life.

Jumătate din populația lumii va suferi de miopie în 2050. Problema miopiei, caracterizată prin dificultatea de a vedea clar obiectele aflate la distanță, afectează întreaga planetă. Milioane de oameni se confruntă cu această afecțiune oculară care a devenit o problemă globală de sănătate publică. Miopia era considerată în trecut un simplu defect de vedere, ușor de corectat cu ajutorul ochelarilor sau lentilelor de contact. În prezent însă, aproximativ 40% din populația globală suferă de miopie. Specialiștii avertizează că acest procent ar putea ajunge la 50% până în anul 2050, ceea ce înseamnă aproape 5 miliarde de persoane afectate. Partea bună este că la cum cresc prețurile, poate nici nu vrem să le vedem clar. Live Live.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Europa continuă să conducă detașat topul mondial al înălțimii medii potrivit celor mai recente analize demografice. Diferențele de înălțime dintre țări reflectă combinații de factori precum genetica, nutriția, nivelul de trai și accesul la servicii medicale. Olanda se află în fruntea clasamentului global, având cea mai mare înălțime medie la bărbați, aproximativ 184 de centimetri. Femeile din Olanda au o înălțime medie de 170 de centimetri. Pe locurile următoare se află Muntenegru și Estonia, ambele cu valori ale înălțimii medii masculine ușor sub cea Olandei de 183 de centimetri. În România, înălțimea medie a bărbaților este de aproximativ 177-178 de centimetri, situând țara noastră în zona mediană europeană. Înălțimea medie a româncelor este de 165 de centimetri, dar știți cum este? Nu contează înălțimea, ci contează isteția.

Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească. Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În următoarea oră de program vă spun care sunt joburile bine plătite care nu vor fi înlocuite de inteligență artificială și tot atunci vă dezvălui cât costă o nuntă cu 100 de invitați în 2026. Rămâna sunt, stați cu mine! Live Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare, pentru care au fost deja semnate contractele de execuție, și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană, urmând semnarea contractului. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC, descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

inteligența artificială schimbă piața muncii într-un ritm fără precedent. Totuși există domenii în care expertiza umană rămâne, cel puțin deocamdată, greu de înlocuit. Pe primul loc se află asistenții medicali anesteziști, cu un salariu mediu anual de 195.000 de dolari. Medicii de urgență ocupă locul al doilea, cu un salariu mediu anual de 300.000 de dolari, și urmează judecătorii, cu un salariu mediu anual de 115.000 de dolari. În clasament se mai regăsesc asistenții medicali, piloții de linie și copiloții, inginerii de testare în zbor, controlorii de trafic aerian, veterinarii și anesteziștii. De asemenea, sunt incluse funcții de conducere, precum directorii generali și responsabilii cu securitatea sistemelor informatice, dar și profesii precum farmacist, avocat și director financiar. Hai că roboții nu fură tot!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

simplu de a începe cea mai frumoasă poveste în doi, dar când vine vorba de nunta propriu-zisă, lucrurile se complică. Odată cu emoția, iată, vin și calculele. Anul acesta, pentru un eveniment cu 100 de invitați la nuntă, costurile pornesc de la 20.000 de euro. Iar dacă mirii vor decoruri spectaculoase și servicii premium, suma poate ajunge rapid și la 50.000 de euro. Organizatorii spun că prețurile sunt chiar și cu 30% mai mari față de anul trecut. Prima regulă de aur este să rezervați totul din timp. Rezervările făcute cu luni bune înainte înseamnă prețuri mai bune și o gamă variată de opțiuni. Și rochea de mireasă poate fi cumpărată și mai avantajos, bineînțeles, dacă o cumpărați cu câteva luni înainte. Dragostea e neprețuită, dar meniul are preț pe persoană. Live Life.

Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: "Când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească." Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

Așa arată zilele acestea de săptămână, cu multă mișcare și o ritmă care ne ține în priză. Important este să ne găsim momentele de liniște și să mergem mai departe cu ce avem de făcut. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că ați fost cu mine, ne reauzim curând, pa, pa! Live Life.

0: codul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Live la

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea. Live, live, live.

0: companie Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie. La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească. Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Live! Live! Live! Terra!

La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare, pentru care au fost deja semnate contractele de execuție, și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Live.

0: mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live! Live! Live!

Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească. Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CSE Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: guess I'm a bad liar.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că în prima parte a zilei, în zona noastră, vremea va fi caldă și plăcută, dominată de un cer variabil și raze generoase de soare. Temperaturile maxime vor atinge la prânz valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, având însă și unele intensificări temporare. O veste bună este că umiditatea va scădea spre 30-40% la orele cele mai calde, ceea ce va face aerul ceva mai ușor de respirat. După prânz însă, vremea va deveni instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi între orele 12 și 23. În acest interval vor apărea înnorări accentuate și vom avea parte de averse scurte, dar torențiale, și rafale de vânt ce pot lua aspect de vijelie. La noapte, odată cu expirarea avertizării, atmosfera se va liniști treptat, iar temperaturile minime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius. Pentru ziua de mâine, tabloul meteo aduce o ușoară răcorire. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 26 până la 30 de grade Celsius, menținându-se posibilitățile pentru ploi locale. O pildă ne amintește de un înțelept la care oamenii veneau de la sute de kilometri distanță doar pentru a-i vorbi. Când a fost întrebat de ce îl caută atâta lume, a răspuns: "Când ascult, sunt ca un cer senin. Nu judec niciodată norii și furtunile care trec prin povestea celuilalt, ci doar le ofer un spațiu sigur în care să se risipească." Atunci când ascultăm fără să judecăm, facem un bine în ambele sensuri. Îi oferim celuilalt un refugiu în care își poate limpezi gândurile, iar nouă ne facem darul echilibrului. Asta nu înseamnă să nu mai căutăm soluții. Dimpotrivă, abia din această stare de liniște interioară putem să oferim un sfat cu adevărat constructiv, făcând acest lucru fără să acuzăm și fără să ne simțim superiori față de celălalt. Așadar, să alegem să fim și noi un cer senin pentru cei din jur, să oferim darul unei ascultări depline care aduce claritate, respect reciproc și echilibru, să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live Life.

Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În alta curte de casație și justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Live. Live. Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Live Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Tera. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never Sea Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live! Live! Live! Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavodă acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CSEA Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Samo Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Live Life. Tera!

electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
1: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
1: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live Live.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie îți pregăti. La nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

ora 18.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic, din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Live Life.

La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare, pentru care au fost deja semnate contractele de execuție, și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Procurorii Gigi

Va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live! Live! Live!

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe înlocuit.

încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara la Savora a început.
2: Wow!
1: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.
4: Live Life.

0: Live. Τέρα.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazz Up Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele 0 zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live

procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a

municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor

apelația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă, transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 iulie este de 594,4 MW la unitatea 1 și de 680,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 iulie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112.

suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Recorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu,

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama!
3: Hai.

Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Tera.
1: I've been so focused, I've been so locked on you.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială, informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavodă acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iartă-mă, lume, că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă, lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never Sea Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never Sea Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire cu cea mai

Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul